Obesoka na besoka na besoka. Obesoka na besoka na besoka. Aye. Wasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala tibono masisi. Nikaso. Nazengere baswa msiki.